wa madino hapa agamama wa madino wa matakul fi hadha rajul alladhi bu'itha fikum